wọn tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Mi mọ̀ bóyá ká pè ní àìní tìjú. Mi mọ̀ bóyá ká pè ní àìní lọ́wọ́. Àbí ká ní àìní lápò. Mi mọ̀ bóyá ká pè nìyẹn. Àbí ká láwọn èèyàn kan ti ya nǹkan

0: lójú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká tún jọ rẹ́rìn àárín tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn

0: sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.
1: Supreme Noodles.